0: Hasio geis eich rhi Sunny G Radio yn nioni 3.coig FM Station Radio don choers noch gwalio yn. Hey,
1: honey, jukebox, what a rockin'.